0: Radio 4 AB 98.1 FM.
1: 98.1.
2: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
3: Oh, it's 4 AB, of course. I love 4 Dream. I'll dream about 4 AB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
4: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
5: 4 AB FM, multicultural and a lot of fun.
6: Of course, 4 AB radio station. It's absolutely exciting.
7: Poštovani slušalci, vi slušate radio 4 EB FM 98.1. Na radio je Živan Zlatković, potpredsednik crkveno-školske opštine Rostrit Vulongeba. Želim prvo da vas pozdravim i da vas pozovem da se učlanite, vi koji niste članovi ove radio stanice, a ako jeste, da produžite vašu članarinu. Hteo bih da se zahvalim svim slušalcima, a ujedno da napomenem jedno, da ovo radio je veoma bitno za naš narod, čisto da ga imamo, da smo u vezi sa našom domovinom preko ovog radija, da slušamo vesti i naravno uvek ugodnu muziku, a s vremena na vreme i posebne goste koji dolaze i gostuju na ovu radio stanicu. Mnogo vam hvala.